kasaba kuna basinga itasi. Aita ya kure kareta. Makabere ya taye bisa mjeni. Kule kembe ni matendere. Ikadina kujabuja pembeleza.

0: Mama ya yeme mama ya leta lom na mute
1: Mama ya yeme mama ya leta lom na mute
0: Mama ya yeme mama ya leta lom na mute
1: Mama ya yeme mama ya leta lom na mute
0: Mama ya yeme mama ya leta lom na mute
1: Mama ya yeme mama ya
2: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.

0: Lebe kortum tesma
1: wa betabet
0: medene zezin kwa
1: la la la
0: omi bankala fanga
1: so so so
0: ndetele ya yenga
1: ya ya
0: machin keralen adisa bebalanga
1: ya ya
0: enkananyalen